Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Toto je Zoom Radio DAPLUS. Máme 20. hodinu piatok. Začína Sanctus Groove. Dnes prvú hodinku odohrám ja, druhú si dá DJ a producent Martimate. A dneska pre vás naservirujeme groovy, tak ako stále. Dneska prvá hodinka, trošku viac jazzy. A my sa poďme baviť. Otváračka Advibe is alright. Ešte raz krásne všetkým, bratia a sestry.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ešte poviem, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 18.

Track s názvom You Will Never Know. Toto je Sanctus Groove, toto je Zone Radio DA+. A toto sú Groovy.

O tom je Zoom Radio 2 Plus. Kvalitná house music. Groovy, groovy. A to mu vera. Zo štúdia zdraví Samples. Toto je prvá hodinka dnešnej relácie. Krásny večer, krásne odpoledne všetkým.

Gentle Touch. No, stále prvá hodinka relácie Sanctus Groove. DJ Samples in the mix. Inak pozdravíme všetkých skalných, všetkým, ktorí nám píšete. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. A čo nevieš nájdeš na stránke www.zunradio.cz. Pozdravím Medvedovcov, Vronkovcov, Fištronovcov. Pozdravím Dubajského princa. Walter, ahoj. Ďakujeme, ďakujeme. Takže pozdravím Dalada. A už keď zdravím, tak pozdravím aj Andrea Fiorina. A tu má Vagabunda. Amen. Amen.

poďme na posledný track prvej hodinky. To si hovorí, že popcorn. Ten si môžeš kľudne dať, pokiaľ sedíš niekde doma. Toto je Zone Radio DAB+, toto je Sanctus Groove. DJ Samples in the mix.

O chvíľku pôjdeme do hodinky druhej. A o tu sa postará producent a DJ Marty Mate.

0: hodinku na motora Wahoo Holding You.
1: Zun.
0: No a my vám všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. To je Sanctus Groove. A DJ Marty Mate in the mix.

Aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. Amen. Ak niečo chceš vedieť viac o našom rádiu www.zunradio.cz.

a padnú na pánov ako je Michael Gray, Phoebe Edwards. A tentokrát Think. Ove. Toto sú groovy. Brothers and sisters.

Tebe poďakujem za prvú, aby som nebol o niečo okradnutý. Chápeš? A my vám všetkým poprajeme nádherný víkend. Buďte zdraví, šťastní, buďte v pohode, buďte vysmiatí. Inak, pokiaľ by si chcel počuť starší diely Mixcloud, Samples DJ alebo Sanctus Groove, nejak to nájdeš. A ak čo nevieš, tak www.zunradia.cz. Hovorím to stále. Peace, love and house music. Majte sa všetci krásne. Do štúdia zdraví Samples a Pápala.